0: Taba go Radio 10 re ya go sedimusha.
1: Ke a o leba wa rakarabo le gaetse di Shamaine motheletsi wa Radio 10 Thobela. Je ke di taba tsa ira bo senyane taba go le reng yere. Go letetse gore le khone mo go tla petition ka go gorwa tsa maphelo ka mono province ya Limpopo e di maila. A tla tla go le moshuma o shuma ga dikiniki tse pedi ka mono province tse o di ya o shuma di re tsa masome pedi nne. Meritere le tsedi ya o sepetsa ka kliniki ya ka tikolong ya Phasha ka tlasa masipala se la ga feta go motubatsi. Mme tsa fetela la ka kliniki ya ka tikolong ya Manganeng ka tlasa masipala se la ga makhuruthamaga. Mme gore re se ke maitapiso a bona go netefatsa gore badudi ba go tsa thuso ya tshoganetso. Gape le o ba nolofaletsa maphelo ka ba fukeletsa o sepela monabo motelle go ya go kgwetsa ditirelo tsa maphelo. Rakgwebo Brown Mogotsi o letetse go tla o re a tla boele gorotsheko ya magistrate wa Johannesburg le gono. Mogotsi o lebagane ditatofatso tsa go swara sethunya ka tsela e seo molaong, go bolela maaka le go šedisa toka go phethega tseo di tlhotsego ke maiteko a polao ao a bewa a dirile ke yena ka Vosloorus, botlhabela ba Johannesburg ngwagola. Nakong ya tsweletse maloba gorotsheko. Gorotsheko e ile ya gana Mogotsi ka peila le galabone, mme a hwetsa gore tshedimoso ya lefela lagwe la bodulo ga e tswelele gabotse. Gorotsheko e letetse go fa tshedimoso ka ga taba ye ge nako ya tsheko e le gauswi. Ka go le lengwe, kgoro ya dinamelwa

0: a dintlo le tse dingwe jale ka gore yalo rena ke tseo re ikemišeditseng gore re ntshe tlala mo Polokwane municipality ge re tšea marapo.
1: Ka go le lengwe go letetse gore le kgono mone go tla petiši ka o kgoro ya tša maphelo ka mono porofenseng ya Limpopo Eddie Maila a tla thakgole mošomo o šoma ga ditliniki tše pedi ka mono porofenseng tšeo di ya o šoma di re tša 24. Mejiterong tše di ya o sepetša ka tliniking ya ka tikolong ya ga Phasha ka tlase ga mmasepala se legae wa feta kgomo, mme tša fetela le ka tliniking ya ka tikolong ya Manganeng ka tlase ga mmasepala se legae wa Makhuduthamaga. Mme kgoro e re se ke maitapišo a bona go netefatša gore badudi ba hwetša thušo ya tshoganetšo, gape le go ba nolofaletša maphelo ka go ba fokoletša go sepela monabo o motelele go ya go hwetša ditirelo tša maphelo. Rakgwebo Brown Mogotsi o letetše gore a tla boele kgorotsheko ya magistrate wa Johannesburg le kgono. Se ke morago gore Mogotsi a lebagana le ditatofatšo tše mmalwa go bala go swara sethunya ka tsela yo se umolagong, go bolela maaka le go šitiša toka go phethagala tšeo di tlhotšego ke maiteko a polao ao a bego a dirile ke yena ka Vosloorus botlhabela ba Johannesburg ngwagola. Nakong ya ge a tšweletše maloba kgorotsheko, kgorotsheko e ile ya gana Mogotsi ka peila legalabone, mme a hwetša gore tshedimoši ya lefelo la gagwe la bodulo ga e tswelela gabotse. Kgorotsheko e letetše go fa tshedimošo ka ga taba ye ge nako ya tsheko e le kgauswi. Ke iruma ditaba tše ka go tsopela tabakgolo, mme yona e re lekala la wao mašeleng a mphiwa fela la SASSA le tsebagaditše gore le ya go lekwela matšatši a wao mašeleng a mphiwa fela go lebeletše kgweding yeo e tlago ka ge e tlabe le kgwedi ya dikgetho tša mebušo ya selegae. Ke mafelelo a ditaba tša iri ya bolesome. Letela tša go latela ka iri ya bolesome tee. Nna ke Kefile Rammutla wa ditaba tša Radio Turf Thobela.
2: Ditaba go Radio Turf re a go sedimoša.
3: Weather is classic jam.

0: ke etsela fela metsotso go itjola ereng ya botshelela ke la bone le tjatji ke la pele ka ra go di a diphalane ngwa ga bona kwa ketepedi masumpedi tshela motheleji ke ya dumedisha bile ka go amogala go lenano la ntumetsebe gore do tef mathapameng a le hono thobela go mentlelo senya sebaka ke bontshe fa gore ke rata go leboga ba lenana la 3326 le ba kantoro ya ditaba ke Chantel Motlhaka ka ditaba tsa mafelelo tsa letjatji mo ona motheleji o ka letela go tshedingwe tsa ditaba go sa sa misong ka ere ya botshelela ka le lemela sisimane le nana o le letjolojo fa ke motjoleji petition wana kwana tshepo mo Jakim motlatsa motjoleji petition wana kwana Brand Mganedi motjoleji Sophie Motsai ke filo ra mmotla Patricia Leputo sonta ga se kwa ba Chantel Motlhaka ka belo mashiane ga mogole le hlogono le mathosa ba tjoleji ka metsheneng ke mathlodi malaji le lucky wa ga bupape na ke kholofelo se le di sha go mo motheleji le judge na le hono a ke sepele ke le noshim ke sepela fa le Elizabeth Magagane ba ga Magagane se ba ka ke sa lena sa gore le ka dumedisha ba theleje ba rena thobela
1: a khwedi ke botse khwedi ya diphalane fa o go keteka go bohlokwa bya dina melwa iri ke laitse fa gore metsotso re tshirishitse ke shupa fela go tjola iri nya botshelela fa o e leng gore motheletse rena rena re go fa madume a burutho bile re go amogela go lenane la rena la ntumetsebe le mathapameng a le hono fa o re go tlisetsa go ditaba tseo di tantse re shwedi thwi go tjwa tsebenya gago go tjwana ka university ya rena ya Limpopo nna ke laitse fa gore ga ke sepele ke nenoshe go bakere ke fara farilwe ke se hlopha sa batjoleji ka mehla ka ga ishetse khaitseria ka kholofelo a lae DJ nna go mme ke Elizabeth wa magagane re tlo no ba mogo go ba go fihla ga better iri ya boshupa go dimo ga hlogo